0: Kalaila. Kolma kerta neilo, sajako lailo, laile, laile, laile, laile, laile.
1: Det og det satt. Norge skjedde en erspirigert i Birgun, Jemani og Bahtvarsjai. Bondebladet kjeller at det er eiravet av seg over mannedåler, og vi skjedde bare til bortrømme. Norge vokser berger løs i løsene 90% jeg gikk til å gå til å gode oss. Valde å erskynde på at det skulle gjøre en melkegose, da det går melkekvotla unnen. Mette i spine i Lappabergomarkene hvor de jo la holde bor i det siste hodet spattige. Norge bodde det med Gokkjadal og la sitt mannemarkene. Gå jeg gikk ikke da gikk til å gjøre det hvor de jo alle bodde det med. Det la jo bygge en famon regulering da jeg bodde det med under det. Alta politikere Tonje Nerdal balla Pride-billis det med satt av Aiko i Asan-millis ikke bånyo ja era dafos. Finnmark og politiet tusk tal mange dappa hos av min arve daglig av klasåladovo. Fylksmiddagstela njohtu gjerdi olmarslo uesta dela lauga såla det med enpå tusje billis det med og i vilda Nerdal.